Fasir an sin le Frank Ocean agus Last an seo i Radio Rira agus. Honnig an talbam Blond leis amach 10 mlíana o hyn an eisiau chwarae yn gredig si fe. Dar no, ni hagan an cewn sin o'n album Blond ach masam gyrsais cewn roddi a fi awn ag an awm agus. Ta se fos ofrhys ddoch a bi yn dyn y talgyrs de Frank Ocean agus an sais Tonacher a vegan album shin Erhol a Hall a Clushion to Sala a Tha in Oven. Agus Rivishin, a Colomer, Sienna Spyro, La Great Expectation. Tha Kyolnu, a Gum Divinish, a Hordla, Tame Impala, Shakov Loser. Kyol Urnua!